ấy con ơi lại đâu đâm đê. Mà đai ơi ê lại giờ mà đai chi riêng nặng bà mai pi lòng mà đai ấy lòng mà đai đâu lòng đi lại chi riêng ai bấm pê ôi cột.